0: gani? Umebid na pesa ngapi?
1: Nimeweka tu pesa kidogo, 55 bob.
0: 55 bob.
1: Eh,
0: 55.
1: 55 bob, nikapata ya 30k.
0: Uko sehemu gani?
1: Niko huku Nakuru.
0: Okay. Mm-hmm. Tuko pamoja, asante sana. Amebid na 55 bob, akapata karo ya shule worth 30,000 bob. Hii ni